0: một thứ.
1: Lên một thứ?
0: Ừ, một thứ.
1: Y sí, cómo
0: cái này nghệ.
1: Nhưng là nghệ.
0: Nghệ cà ri đó.
1: Nghệ cà ri là.
0: Oui, oui. Người ta làm cà ri nè.
1: Làm cà ri nè.
0: Oui, oui. Cái này nghệ nó còn sống nè, cái này nó khô rồi.
1: Ơi. Thì niệm cái này. Ah oui.
2: Comment ça s'appelle en français? Vous savez pas?
0: Quên rồi. J'ai oublié.
1: Ça s'appelle pas curcuma.
2: Curcuma.
0: Ah, cũng giống nhau.
1: Cũng giống nhau.
0: Oui. Cái này còn sống nè, cái này người ta khô rồi người ta thay ra đó. Cái này xếp rồi. Cái này nó còn
1: tươi. Là hồng chiang,
0: hồng chiang,
1: hey, cái kim ngưng thì sao? Kim ngưng à?
0: Ở Việt Nam thì nghệ.
1: À Việt Nam thì nghệ.
0: Ui nghệ.
1: Nghệ.
0: Để làm mà cà ri.
1: Mà cà ri. Nghệ mà cà ri. Thì là mềm
0: sâu. Mềm sâu.
1: Nghệ mà cà ri.